0: 私あなたを愛してる
1: 愛してる
0: 私あなたが
1: 愛してるし
0: 愛してる
1: 私あなたの体が好き
0: 愛してる
1: 愛してる
0: あなたの体が欲しい
1: 愛してる
0: 愛してる
1: 解放されたあなた

私、あなたを愛してる。私、あなたが欲しい。私、あなたの体が好き。私、あなたの体が欲しい。解放されたあなたの体が、解放された。